iti a yun tifo gusano. Na mutasanga nini? Nini tiko ma yu sanya? Ma yu aba kwani?